0: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.
1: Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù.